0: prvi na drugi tren na mene, alo. Ako bićeš, ajde, leku, leku i begom, kazak.
1: Se čudiš kad te sam sabiralo rekvizita na tazi reči.